0: کو دور پتروں تک تے سوری تک پہنچ سکتا ہے، وہ ساری دھرتی تے سینکڑے کنواں تیرے کہ ساڈا پانی اس دھرتی تے نہیں پہنچے گا؟ جے تیرا سینکڑے کنواں دور، ہزار کروڑاں کنواں دور، تے ساڈا سینکڑے کنواں دور نہیں جاندا؟ لوگ حیران ہو گئے، کہن لگے اج تک کسے نے سوچی نہیں، باقی جے کر پانی پتروں تک پہنچ جاندا ہے تے اے پانی اس دھرتی تے نہیں پہنچ سکتا؟ تے سارے کول آ گئے، کہن لگے بابا گل تاں تیری بالکل درست ہے، پانی پتراں تک پہنچدا نہیں، تے چیتے رکھو پتراں دا اسی ارتھ کرنے آ جڑے مر چکے پرانی نے، جڑے بزرگ چڑھائی کر چکے نے، پر اج بابا جی نے ایک کواڑ کھولیا انہاں لوگاں دا جڑے جیوندے جی تاں باپو دے منہ وچ کٹ پانی دا نہیں پایا، جنہاں نے جیوندے جی ماں باپ نوں روٹی نہیں کدی ادب نال دتی، تے مرن تو بعد گنگا وچ کھلو کے چڑھدے نوں پانی سٹ کے کہندے نے پتراں نوں پانی دینے آ، گرو گرنتھ صاحب دی وچار دھارا نے انہاں لوکاں نوں چنجوڑیا۔ پہلی گل ایتھے دو گلاں نے، ایک تیرتھ تے نہاؤن والے تے دوجے پتراں نوں پوجن والے۔ آپا بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں تو پچھئے بھی جڑے لوک جیوندے جی ماں باپ دا ادب نہیں کردے تے مرن تو بعد پتراں نوں پانی دیندے نے، بھائی گرداس جی تہاڈے کول گرو نانک جی دے گھر دی وچار دھارا ہے، دسو انہاں بارے تہاڈا کی خیال؟ بھائی گرداس جی دی وار نمبر 37 تے پوڑی نمبر 12 تے 13 دھیان رکھنا۔ بھائی گرداس جی کہندے نے اے منک، اے مایا کنی پربھاوشالی ہے، جدن تیرا جنم ہویا رب دا بھانا ادن واپریا۔ ویسے اسی بھانا اکھر جیڑا ہے نا، اینو دکھانت نال جوڑ دیتا ہے، دھیان دینا، اسی کئی واری بھانے اکھر نو دکھانت نال جوڑنے ہاں، کوئی کام بگڑ جائے، کوئی مر جائے، کسے نو سٹ لگ جائے، اسی کہنے بھانا واپریا ہے، موت ہوے تے کہنے بھانا واپریا ہے، تے جدو جنم ہوے تے کوئی نہیں جے کہندا انہاں دے گھر رب دا بھانا واپریا ہے، اصل وچ جدن بچہ جمدا ہے اودن وی بھانا ہی واپردا ہے۔ ایک شبد ہوندا ہے آنند صاحب وچ، جاں تس بھانا تاں جمیا پروار بھلا پایا، کہندے نے جاں تس بھانا تاں جمیا، جدن تینوں رب جی پایا اودن جیو دا جنم ہویا ہے۔ دھیان رکھنا، کچھ اکھر ایسے نے جویں ہن ایک اکھر جلوس، اسی پاوے نگر کیرتن کہنے آ، جلوس اکھر ماڑا نہیں، بادشاہ دا پورا شانو شوکت نال باہر نکلنا اینو جلو تو جلوس بنیا، پر اج اسی اکھر ور دتا جس بندے دی بدنامی ہوئے کہنے آ کر دتا اے دا جلوس۔ ایک اکھر بکنا، عام طور تے اسی بکنا اکھر بکواس نو کہنے آ، پر گرو گرنتھ صاحب کہندے نے بکنا اکھر وی ماڑا نہیں، کوئی جن ہرشوں دے دا جوڑ چرن گہوں۔ اگلا اکھر بکو شبھ رسنا، کہندے نے میں اپنی زبان تو بولاں کی بولاں، جنہیں مینوں رب نے جوڑیا میں اودے چرن پٹ کے پکڑا۔ چرن گہوں بکو شبھ رسنا، دیجیں پران اپور اکور در تے پیٹا، میں اپنے پران وی اودے چرنا وچ پیٹ کر دے۔ خیر جیڑی میں بینتی کر رہا، بھائی گرداس کہندے نے جدن جمیا سے اودن مایا نے پربھاو پایا، وچوں گردہ نکل آیا، ختم وسار دنی چت لایا، جدن جنم ہویا پلیا کوئی کروڑا وچوں ورلے جدی لب جڑ دیا، نہیں تاں لب چھڑکی لگی ترشنا مایا امر ورتایا۔ تے بھائی گرداس جی نے بڑے کمال دے بچن کہے، کہندے نے جدن جمیا سائیں اودن سائیں وچھریا ہے، پر جدن ویاہ ہویا اودن ماں پیو نوں وسار دتی، پر ساریاں تے گل نہیں ٹکدی، جیڑے کیول ماں باپ دی سارا جیون تاں بےزتی کردے رہے تے مرن تو بعد پانی لے کے تے روٹیاں لے بھائیاں تے پنڈتاں دے پیچھے ترد رہے، انہاں نوں بھائی گرداس کہندے پے۔ کہندے نے کامن کامنے آریے کی تو کامن کنت پیارے، نی تونے ہاریے استری، تو کامن نے استری نے پتی تے تونا کیوں جا کر دیتا، جمے سائیں وچریا، جدن جنم ہویا سی اودن رب نو پلا دیتا، وگایا ماں پیو سارے، جدن شادی ہوئی
1: سب کے سب کو انتظام کے بعد سرکار کر لے جائے گا ستاروں کا جو امر سنچار ہوں گا انہوں نے سب بڑے جو مختار جنہوں نے امر سکنا ہے ان کے جہاز کرنا ہے تو سب بڑے جو کر دے گا امر لوگ سارے پروان مکمل ہیں اور آپ جی کے کار کے ہاں شروع کر رہے ہیں وہ سنی گئے ہیں اس لیے ساری سنچر بےتی ہے اپنا مان بڑھا کے سبھی طرح مار سدگرو کو بھی کر پاس کر دیا سچی پراپت کرو اور اپنے جیون سفل بنائے بہت سارے پروگرام بال کالج کو سنی سنچر پہلوان میں لڑی چل رہی ہے جس کر کے سنچا ہم اور پارٹی جڑ رہے ہیں سہج پاٹھی بھی میری چلتی ہے ساری سنتا بڑے خیال ہے گرو گھر کی ہم سکول سیوا بھی دیتا پا رہے ہیں اس میں ساری سنتا کا کچھ سمجھا ہے رنگ دو بنانے کبھی کنال جاؤ اور اپنے جیون میں گرو کا نام جوڑو اور ہمارا سنتا کرنا ضروری ہے دو ہی گھنٹے واسطے اور سارے آم جی کتا بنا جوڑیں گے ساڑھے آٹھ بجے تک آپ گرو کتھا
2: ستنام کرتا پورک نیر پاؤ نیر ویر اکال

کم سے کم اس طرح دا پاپ 50-60 دفعہ یہ کر چکے نے, اتنا پاپ یہ کر چکے نے, کیونکہ اتنی دفعہ تبدیلی لیائی گئی ہے, اتنی دفعہ اس دی ترمیم ہوئی ہے, اتنی دفعہ اس دی سنشودھن ہویا ہے. جی سنشودھن کرنا ایک پاپ ہے تو یہ پاپ 50-60 دفعہ ہو چکے ہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں, انہ 30 سالوں ہو چکے ہیں, 35 سالوں اتنا بڑا پاپ جو ہے ہو چکے ہیں. تو کیوں نہ کرنے مختصر عرض کرا, رام راج وہ راج چل کے کتنے جا پہنچیا, تو ہویا اے رام راج سپنا بن کے رہ گیا. گرو نانک تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سکھ جگت نو ایک نعرہ دیتا, تسی رب تو ایک منگ منگو, پرماتما تو ایک منگ منگو کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, راج ستا خالص دے ہاتھ دے چوے, کوئی دکھی نہ ہوئے, کوئی بیوہ نہ روے کہ او دا سہاگ اجڑ گیا, کوئی ماں نہ روے کہ اس دے بچے مارے گئے نے, کوئی بچے نہ روون کہ میں یتیم ہو گیا, میں نے سیتا نے یتیم کر کے جو ہے رکھ دیتا. اس طرح دی بربادی جو ہے نہ ہوئے. تے کل مینو راگی سنگھ روندے ہوئے ملے نے, بھائی صاحب بھائی گوپال سنگھ جی دے پراتا جگیر سنگھ, تے پھر انہاں دی پتنی, تے اس طرح دے ہور بھی بہت سارے راگی وہ بھی شہید ہو گئے نے, جو صرف اپنے گھر دے چی بیٹھے سن. تو خیر یہ پنے جیسے جیسے اگڑن گئے تے تسی حالات کا جائزہ لو گے, تے ٹھیک ہے پرانے زمانے چ اج تو 35 سال پہلے تک کرپاتری نے منگ کی تھی سی بھئی ایتھے رام راج دی استھاپنا ہونی چاہیے 35 سال پہلے, تے اسی 300 سال تو پڑھتے آ رہے ہاں اور پڑھتے رہاں گے اتنے چر تک جتنے چر تک سنگھاسن تے کوئی رام نہیں بیٹھتا. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو منگتے رہاں گے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, خوار ہوئے سب ملیں گے بچے شرم جو ہوئے. اے پریپورن پرماتما بخشش کر, کوئی خالصا کوئی شدھ کوئی پوتر, تے خالصے دی ویاخیا میں کر دیا جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے, پریو کال سبے جب اوپر مائے لکھے برہم گیانے, کہو کبیر جن بھئے خالصے پریم بھگت جے جانے. جس نے پریما بھگتی نو جانے, جدا سارے نالی پریم ہے, جدے واسطے نہ کو بیری نہ بگانا, سگل سنگ ہم کو بنائی, اس طرح دے نال جو پریم نال بھیجیا ہوا ہرد ہے, داتا طاقت اس نو دے تاکہ سارے نو اپنا حق ملے, تے کسے نال کوئی بے انصافی نہ ہوئے, آکی رہے نہ کوئی کوئی دکھی نہ ہوئے. دشٹا نے یہ بھی ارتھاں دے انرتھ کیتے نے, بھائی خالصے دینج پہ پڑھتے ہیں باقی رہے نہ کوئے, نہیں سکھ اے نہیں پڑھ سکتا باقی رہے نہ کوئے, سکھ تے آخدا آکی رہے نہ کوئے, سکھ منگدا ہے سربت دا بھلا. تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی ایک پنکتی ہے, ستگر نو ستگر سب دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے, تے بڑی قیمتی پنکتی ہے گرو امر داس جی دی, ستگر سب دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے. ہری مندر صاحب ساری دنیا دا بھلا منگے, سارے دیش دا بھلا منگے, تے ہری مندر صاحب دا برا کیوں ہوئے. ستگر سبنا دا بھلا منائے دا تس دا برا کیوں ہوئے, یہ مطلب ہے ادو بھی کچھ ایسے سن جو گرو دوکھی سن, تدی ستگر نو ایسا کہنا پیا بھائی اسی تے سارے دا بھلا منگتے ہاں, تے پھر برا ساڈے تے ٹپکتا پیا. جڑا مندر سارے مندریاں دی بھلائی منگتا ہے, جڑا مندر سارے دیش دی بھلائی منگتا ہے, جڑا مندر سارے سنسار دی بھلائی منگتا ہے, کھما کرنے اس مندر دے دوار بند ہون تے اس مندر دا کچھ برا ہویا ہوئے, کھما کرنے کہنا پائے گا رام راج دی منگ یہ جو گرو نے سانو سکھائی ہے اسی ہوں پرانا نال منگنی ہے, اور رسمی طور تے منگنے منگنے کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے, ارداس تو بعد دلوں منگ کرنی ہے داتا تو کلا ورتا کچھ شکتی ورتا کہ شکتی ہوں رام دے ہاتھ چ ہوئے, تاکہ ہر ایک نو انصاف ملے, تاکہ قانون دی لپیٹ دے چ اگر رام بھی آوے تے او بھی آکے کوئی گل نہیں میں گھر دے چ رو لواں گا دکھ سہار لواں گا پر میں ہوں ودھان نہیں بدلنا. اس ڈنگ دی سپیٹ اس ڈنگ دے جذبے اس ڈنگ دی جو ہے راجنیتک واتاورن صاحب گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اس دیش دے بنان تاکہ کوئی دکھی نہ ہوئے, سکھ دے نال رہن عیسائی مسلمان ہندو ویر اور سکھ سارے آرام نال رہن, اس ڈنگ دا واتاورن اس دیش دے جو ہے بنے. تے کل میں ایک عرض کیتی سی چونکہ گرو نانک دا ایک ساتھی بالا ہے ایک مردانہ ہے ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے,

لازمی رہے گے۔ میں سمجھتا یہ ہری مندر یہ اکال تخت اکھاں تلے نہیں سی بھارت واسیاں دے، تدی تے نہیں روئیاں، تدی تے اکھ چ ہنجو نہیں آیا، تدی تے پیڑا نہیں ہوئی، اور آخدے نے زخم بھرنے نے، زخم انج نہیں بھرنے بھرے جاندے، زخم تاں ہی بھرے جاندے نے تسی بولو سانو بھی بولن دے، تسی بول دے ہو اسی بھی بولانگے، تسی کچھ کہن دے ہو سانو بھی کچھ کہن دے ہو، جو کہہ سکتے ہیں تے جنہ دے تے کہن دی بہت وڈی ذمہ واری ہے انہاں نوں تسی بند کر کے رکھ دے ہو، تے ایک دھواں دار بولی جان بولی جان بولی جان، یہ کتھوں دا انصاف ہے؟ یہ تے کوئی انصاف نہیں ہے، بالکل حقیقت میں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کھما کرنی صاحباں دے اگوں میں روز ارداس کر کے آنا، داتا میری زبان چ کوئی غلط گل نہیں نکلنی چاہیے، تو میں نہ کسی نو بھڑکاندا تے نہ ہی کوئی غلط بیان نہیں کردا تے نہ ہی راجنیتک ہون دا مینوں شوق، میں تے سنت سپاہی نو مندا، کیول سپاہی نو میں مندا ہی نہیں، کیول سپاہی تے میں لانت پانا، کیول سپاہی کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دشٹ ہوندا ہے، ظالم ہوندا ہے، سپاہی تے وہ پوجنیک جڑا سنت ہوئے، جو سنت نہیں وہ سپاہی نہیں، وہ ظالم ہوئے گا، وہ دشٹ ہوئے گا، وہ مہا اتیاچار کرے گا جی میں قاتل کر دینا۔ اس واسطے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہیاں دی فوج نہیں بنائی سی، سنت سپاہیاں دی فوج بنائی سی، سنت سپاہی، یہ روپ ریکھا بھی میں تھوڑے سامنے رکھاں گا، سنت سپاہی، اور جیدے کل ہردہ سنت والا ہے تے جیدے کل ہاتھ سپاہیاں والے نے، کھما کرنی وہ کسی دی رکشا کرنے ہی ہاتھ اٹھن گے، بس این گل ہے، کسی دی رکشا کرنی ہے، دیش بچانا ہے، کسی مظلوم دی رکھیا کرنی ہے، کسی یتیم دی رکھیا جو ہے کرنی ہے، کھما کرنی بھول گئے یہ دیش واسی اس سنت سپاہی نو جد وزنی دے بازاراں وچ دیش دی عصمت ٹکے ٹک چ وکدی سی اور دیش دی عصمت اتھے کرلاندی سی، کھما کرنی یہ سنت سپاہی اگے آئے سن، دیش دی عصمت بچائی، دیش دی عزت بچائی۔ اج دیش دے سنگھاسن تے اے بیٹھے تے کھما کرنے سب احسان بھول گئے، بہت بھول گئے، میں ساریاں نوں تے دوشی نہیں ٹھہراندا پر کھما کرنی اس دیش دی بہت سمتی دوشی ہے، انی میں عرض کر دیں، انہا آگ سکدا اس دیش دی بہت سمتی جڑی ہے وہ دوش تو بچ نہیں سکدی، اور اس دوش تو وہ بھی نہیں بچن گئے۔ ٹھیک ہے بھیڑا سمے وپتا سمے بھائی مہا سنگھ نے تے ساتھیاں نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بداوا ضرور دیتا سی پر پشچاتاپ بھی کیتا سی تے سدگر تو اپنی جانا بھی نشاور کر دیتیاں تے سدگر نے بداوا پھاڑ بھی دیتا پر ہن تے ایسے دشٹ پیدا ہوئے نے جنہاں نے بداوا لکھ دیتا تے لکھ ہی دیتا ہے، بس وہ دشٹ موجود نے جو پھر نیڑے نہیں آئے، لکھ دیتا ہے بداوا، اسی نہ گرو دے نہ سنگت دے نہ پنگت دے، تے مہا سنگھ تے ہر وقت آندے نے پر کھما کرنی اسی اس مہا سنگھ تو صدقے جاندے ہاں، قربان جاندے ہاں، جنہیں بداوا ضرور لکھ کے دیتا ہے پر پشچاتاپ ہویا، داتا یہ گل سانو نہیں کرنی چاہیے سی، اے جڑے منہ بول اسی آکھے نے تیتھوں ٹوٹے ہاں تیری سنگت تو ٹوٹے ہاں، یہ غلط ہویا ساتھوں۔ مہا سنگھ نے پھر ساتھی کٹھے کیتے، بداوا جو لکھ کے دیتا سی اتہاس کہندا ہے وہ بھی میرے پادشاہ نے اپنے کول رکھے ہویا سی، مقتصر جس نو کہندے نے یہ 40 سنگھ سن جنہاں نے بداوا لکھ کے دیتا سی تے 40 دے 40 شہید ہو گئے، ستگر دی خاطر، دیش دی خاطر، دھرم دی خاطر، تے بادشاہ لبدیاں لبدیاں پھر انہاں دے کول پہنچے نے، ایک ایک نو اسیس دے کے کہندے نے اے میرا 10,000 ہی، اے میرا 50,000 ہی، اے میرا 5,000 ہی ہے، اے میرا 1,000 ہی ہے، اے میرا 1,00,000 ہی ہے، انج ور دین دے گئے، تو بھی مکت، تو بھی مکت، تو بھی دھرم تو صدقے ہویا ہے، دھرم تو قربان ہویا ہے، تے دھرم جنہ

شرم اتہاس پڑھ کے تے دیکھو برہمنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھئی یہ نظام سانو پروان نہیں یہ تے پتھر ہے دے نال تے جیڑا نیڑے آندا ہوندا سر ٹٹدا ہے یہ تے پتھر ہے پتھر سانو قبول نہیں کوئی جیوندا جاگدا منک بیٹھنا چاہیدا ہے پتھر کیوں بیٹھنا پتھر تے دیش نال ٹکران گے دیش نو چکنا چور کرن گے تو 12 لاکھ بودھ بھکشو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے تے باقی بودھ بھکشو بھج گئے برہمنا نے دیش دے رہن نہیں دیتا ٹکن نہیں دیتا کبیر پنتھی کھڑے ہوئے سن برہمنا نے مٹا دیتے اتنی میں عرض کر دی سوامی مہاویر نے جین پنتھ چلایا برہمنا نے چلن نہیں دیتا سمچے دیش دے 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے سوامی مہاویر بھی برہمنی مت تو انکاری ہوئے تے برہمن نے نہیں چلن دیتا 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے حالانکہ جینیاں دے 24 اوتار نے تے 24 اوتاراں دی تپسیا محنت کھما کرنی 50 لاکھ تو زیادہ نہیں پیدا کر سکے برہمنی نظام دی رکاوٹ اور ہور بھی میں عرض کراں ایتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے بہت وڈا اے پنتھ چلیا بہت وڈے پدر دا برہمنی نظام نے تھان تھان دے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا تے پھر آئے گرو نانک کہن لگے نویں پہننا میں جنیو پاویں صدیاں تو پرمپرا میری امت دے چاہیے کہ جنیو پہننے نے پر میں ہوں اس پرمپرا نو توڑ دا میں نہیں جنیو پہننا 9 سال دے گرو نانک ہل گیا برہمنی سماج اے 9 سال دا بچہ باغی اے جنیو نہیں پہندا جی اج کہندا ہے جنیو نہیں پہندا تے کل کہے گا مینوں ویدک ریتی پروان نہیں پرسوں یہ کہے گا مینوں برہمنی نظام پروان نہیں ہنے تو ہی روکاں لاؤ تو کھما کرنی قدم قدم دتے گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے ہن تک جڑا وڈن دی کوشش کیتی گئی پر میں انہاں برہمنا نوں آخدا ہاں انہاں جڑا دے چ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے اور گرو گوبند سنگھ جی دے لاڑلیاں نے اپنا خون پایا ہے کھما کرنی یہ جڑا نہیں وڈیاں جان اپنی تھان تے مضبوط رہن گیاں اور مہان رہن گیاں جتھے تنگ آ کے اقبال نے آخیا جتھے تنگ آ کے کبیر نے کہا اور جتھے تنگ آ کے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اعتراض کیتا انکار کیتا اتھے تنگ آ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو کہنا پیا میرا برہمنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں شتری کو تو بامن کو نہ ہے کہ تب آوت ہوں جو کروں سپشٹ انج کہہ دیتا میں بامن دا پتر ہی نہیں میرا برہمنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں گل ختم سلسلہ ختم تو اتنے وڈے پدر دیتے اوتاری پرشاں نے مہاتما بدھ نے سوامی مہاویر نے کبیر پنتھیاں نے اور ستنامیاں نے تے پھر گرو گھر نے کوشش کی تھی اور میں عرض کراں او نظام جڑے کھڑے ہوئے سن سدھار کبیر پنتھی جینی بودھی قریباً قریباً مٹا دیتے گئے اس دیش وچ اتہاس تسی پڑھ کے ویکھو میں جد اس ڈنگ نال دیکھنا یہ مٹ کیوں گئے مہاتما بدھ جیسا تپیشور 12 سال اس نے تپ کیتا زندگی دے بڑے گہرے راز اس نے لبے او دیش دے وچ انہاں رازاں نوں منڈدا رہیا لیکن کس نے روک کھڑی کر دیتی برہمنا نے نہیں ونڈن دینا نہیں چلن دینا ایتھے صوفی فقیران دے بھی قدم روکے گئے اور میں عرض کراں جڑے جڑے برہمن تو ستائے ہوئے سن انہاں سارے بھگتاں نوں گرو ارجن تے گرو نانک دیو جی نے اپنایا جڑے ستائے ہوئے سن نام دیو ستایا ہویا سی سود سود کر مار اٹھایو کہوں کروں باپ بیٹھلا سودر سودر کر کے مار کے مینوں باہر کڈ چھڑے میں دوویں مندر دیکھے نے اونڈا تے بیٹھل مندر بیٹھل مندر ہے پنڈرپور دے چ تے جڑا مندر پھر چکے ہے او ہے اونڈا دے چ اونڈا حضور صاحب تو 40 میل دوری تے ہے تے پنڈرپور غالباً 300 میل پہ جاندا ہے انہاں دوواں تھاں تے میں گیا پھر یہ آیا مندر بھی دیکھے ہے اونڈا دے چ ہے مورتیاں دا منہ ایک پاسے تے مندر دا دروازہ دوجے پاسے اج بھی ہے ہنے جد پچھلے دنی کو 2 مہینے پہلے داس حضور صاحب گیا سی پھر بھی میں اونڈا تو لنگدا ہویا گیا کار تے جا رہے سی تو اونڈا 1 میل تھلے جو ہے ہائی وے تو تھلے ایک پاسے قصبہ ہے میں کہ چلو ویک دے جاندے ہیں باہر ہی اس دا مندر بنایا جی میں تکے مار کے مندر چو باہر کٹیا سی نا کہ ہن بھی اس دا چھوٹا جہا مندر نام دیو دا باہر ہی بنایا ہے اے نام دیو دا تھڑا ہے جی ایتھے بیٹھا سی